0: Jo, adon. Siang jo malam, siang jo malam marayu nak gadi.
1: Ah, apa masalah?
0: Kironyo dape, kironyo dape nan jando juo.
1: Kaulah.